0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Small hingye gungkham sa.
0: Gungkham sa.
1: Bikar pyoge sungwa chilem yi. Hingye ne tingdi pyonchong sengkyu nyamcha sikba gusu shu.
0: Tirini penta dunbe ci jokye ta jinti gibe ci soji risi dawa ri. Shamla shibde nang dunam siro na.
2: Nishe dumar cha pabuti gichong gi jiru nyozi nyesi rokyob le dun bigyur ganyin chenpo suyo yume. Wengyang cho ka gi mi cho gyob ta nombo shongwe le dun huda jubshin yu. 다자 뇌주 포구의 조어 검주 카슴 규내 최교업 레드윈 중심 유진 기종 가구 조세 렁부지리 지하자마도 대진창마 상시 유부지 뇌주 포구도 로교업 지겐츠 로교업 레드윈 비신 유바탕 티부 넘주 무티 객생원소 원지 지신 유바 각주 니가 진배 세신 유바 니골기 망조 로교난 후다 슈부소 도나 창매 뒤주 텀진키 미소 교바탕 니가 세외 레드윈 주타 주미히
3: 金的给别次孙俊宁去切磨给中重点土恰不盆脸你是肉脚汤做狼熊脚的干净切磨岁月清宫土给中重点了基地整整年多不去恰不盆把蜜对板二心滚动切地你是苦脚列团比脚汤我所跟进苦热的这头脚跟孙切不知肉脚期间去根据卡孙脚脸母脚给中嘎滚女子破溃作为你是催脚列团主心月你是对吗 恰不破别金气女子破溃作为杀缩缩恰不塌大把土菜米几层岸的泥岩爬新月别我地边年前不月点下银松恰气崔脚肉米脆促穷泥了归不塌塌不打年年这银松切的去切上切别切的塌强日苦脚来流行那么切一不是今天给外次苏静宁听了住第一个来供给三个月 라야 뉴스 포크 조월 균에 니세로 겹게 니츠 사슈 고비 체브지 지세 소지 닝켄 아주 추수 고비 예매수 사고베 탄제바 계종 가고 타 팔타 지리 니삼 유베 로 겹체 유토 조유바 타 군케 투고 체베 쿠제티 타자 샤동 투신네 소지 랑콜 키 사도 탄치마 올신 이바마세 사자 추고르 키 사쿠뇽 신규 라모 카지 니가 신도 치웨 사고베 주터 체 유미
4: 文家三桂白拉都月别巧端三十里三桂白他给中嘎桂玩帕尔塔基里你与巴通途大金古提尼卓朗下东途新巴村给月巴他天年四手给不列团比狗日瓦清不进月冷气给我他卓朗牛苏切巴萨都二只点不起给你米土米中的西银给中重点你块儿切重组看给忙做去年四根针塔库日东日
3: 体感以内女子破归图萨多恩真七八千南湖大修的你是说给我列团比狗若有看力切月三个月给不去给萨多恩真七千南湖体质一起前女们干不出呢萨多天日女子破归图二图给一把他二只女子给所修亲亲月萨多提到女子破归团帕大吉里西居月别给中重点人们重组的我给一把他看了我忙不西去你大学不去去出别也面的我个月
4: 他在南市部下东土新不贴你是说给不起个人蒙西年前西订阅给中重点帮兄重去出名普穷去女子团结俺去三度二个做不一提给了你最忙不听月别俺去呀心都猜米穷空去能米爹们他们赢不学及送不起给中重点人们重去出名突变你去给你当三度二天狼狂顿去给去月及送不起你光去最谈不谈干们喜剧也没说 三桂坝女子破桂年三个古万周围狼盘土路盘土人泥月巴塔列团不忙不稀客车土狼所谓居格狼牙人泥年多钱不稀三桂坝斩土月别狼窟塞不提托三月巴马塞
3: lam chang tu xia bie lang kuo le ya, cai xin min zhe wei duo gun po yu bi shi. Sa gui bie, nian xin ruo jiu qi ren, mi chang mie ren yi le song jiu yang wu qi gui bie chen gui qie yu bi shi. Ge zhong chong dian le nü zi po kui zuo wei qiong su jue se lim ti ji le mi bi ta. Qiong ka ge ruo jiu du xiu ge tui mu bie zun wo. Ge zhong ga wu ta, pa da ji li ji la za ma duo, ti jin ge lam chang ma xiang xin yu bi ta. Nü zi po kui tu, chang mie, qiang wa chun ti qie di, nian xin ruo jiu qi xin yu bi shi. Ge lam ni qi chu ju ge duo gun xiu wei lim bu xiang xin yu bi ta. Ji zi suo ji ning ki ning guang qiu cui zhong ni par. Ge lam ni ji chu ge lim bu xing ju ji li ji chan ji le la mi bi shi. Ruo jiu qi yu tu, qie gui na sui kun bie ruo jiu bie, qiang wa chun ti qie di, ruo jiu qi xin yu bi shi. Jin di ge bei ci sun jun ying ge qi zhu, guan dong bi gui zhi xie su. Tie bu nam zhu, la yang ge zhong gan gui di wei kui tu, ruo jiu mi na ji lin ta cu wei kuo jie ge wa qin bi shi. Ge zhong gan gui du gui kui kong su, ri ni wei gin ki gao su mang bu qia yu. Ming er, pu ru pu jiang zang bu gao cui du gui ge ji li ni cai ge cham su. Ri ni qia ne, gao cu sum ren xiu su xiu wa ta, ji ri qiu za si yu. Tie kong tu, pu ru pu jiang zang bu gao cui du gui ge ji li nga cha chu cham su. Ni ba le cu qin qiu wu, guang guo qin bu xi qia yu. Tie mi gui ge ji li ni cha nga ye ki bu na, qiu ka sum so yu ji. Ni ba le, Tso jin qu guang guo qin bu ta, tie mie gui ge qu su kui sum la ngan xi ning ge ne yu. Xian ya, ge zhong zang bu ta, dong lin zang bu, guo bu long zang bu, pu ru pu jiang zang bu suo ge nguo ni su, ri ni ne gan su sa ba qian ni yu shi. Lu xiu niam su ru kai ki, qu zui ni xi rin, nin qian dui mi du le ge qi bu gu, ruo jiu qi yu tu, luo dong tu yu, qin dong qiao ki, ge zhong ga gui nian zhan ke de dun zhi su le ya, jiu tu bu qiong yu. Ge zhong ga gui ri su san qin ta, yang ta ji li ji chang chu ye mei yue bie sar tu zhun bie zhi su ti. Ge zhong ga gui ni kor ki ji li ji chang a yi cham ki, nian si ruo jiu li tun bie qin dong ki gui gu gang di. Nian si ruo jiu li tun ki qi jin tui zhi tu biu gin sun tu gui bie shi.
2: Reng zhong tun gong bu ge zhong nu zi kui ki nian si li pshir li tun qiao yong ne bie gu zu bu ta. Rim zi qie na, se si ki nu zi nian ge qi gui, ne ge den ge qie yu bie shi.
3: Reng zhong tun gong bu. Ming er, Chile la zhe du xiu yun tun an ne, zu ne qiu ri tun gui ta, gao cu, long xiu yu ge ta guo jie le mi di. Kui gong yi ne, nu zi tun nian qiu gong su de dun ti ge ta, nian ge le xie qi wan a xie. Chen ge niu xie zhu lam xiang wa ta, ta guo er ki chong zu ta, gui zhi se zi su, zu ne kui gong su, se xi nu zi gu xip qi xi yu. Chile ke wan ki, yang ne qie zhi qi ba ta, yu wen su de xip qi ge song zhi qie di. Se xin nu ci nian ge qi wei ne chu ju yue bei chu ne, nian ge qi wei ne ge yue ba ding ge qi yu ji sun bu zhi. Ren qiong tun gong bu, cui jiu qi ren, mi mi nam zhu ta, mi yi gu xi qi bei tuo ne, de xi cai lin qi ge quan gu dian ba tan zha. Ri rui tun gong ge nian ke de xi cai lin qi di, ri rui ge kui tu, ke di ta, ri ni wei nian ke de xi cai lin wen de gun tu dong ge lang qi dong yu bei zhi. Chiong de wen ge shu ji xuan ba, shang qiong qiong ge zhu xi gam ci ding ki ji zi sun ju ning ki guo mo. Ge zhong ki ji ri nu ci de dun ruo jiu gun dong bu ru, nian xi ruo jiu li tun le gui dong na wu shi. Chiong de wen ge gun le wo yu, shang qiong qiong ge gun le zhu xi xuan ba ren wei yi, gui dong li tun zu yong nan xin. Che ge niu xi tu tang bu de wen ge wo yu, zhong gu san yun ju ge ju zha, wang kun ta. Chiong de wen ge gun le wo yu, shang qiong qiong ge gun le zhu xi xuan ba, dian ba lian tu xiu yu bi shi. Cun du tu. Guan dong qi xiu qi ru dong wa ta, qiu kan ge du xiu gui zhi yang wu qi ba, qiu you ni gin chi nin zhi qi ba, ruo jiu li ge zhi qi nin tu dong wa qi qi gu wa ta. Qin ri tan tun bie gu ni, qu xi su wa ta, de xi cian lin ta, wen de dong xiu qi ru dong wa, xiu tun nu zi tun gu gan gu, qi zhin xia tu niam qiu qi qi gu, nu xiu yu gu, li qi tian tu dong wa ta, xin ji si ni, zhi kan ge ding ge ren xi mi zhi la ka de jiu gu xi su mu zhi, qi zi sun ju nin qi nga zhu. Gam ci dian gian lam ni ji chu xing yu du ping ni, ruo jiu qi ge min de tan gan mei nan xin. Kong ki, qi le du xiu gui zhi yang wu qi ni, le ge dui man qi bie sui san ta bie dang tuo. Nu xiu yu gui, cui jiu li tun yang wu zhu ni, sui zhi qian zan yu gian lue dong qi mi zhong xi su bu zhi. Shang qiong qiong ge zhu xi xuan ba, zhao peng, zhi yu qi gu xiu bu zhi.
1: Ge zhong chong de ki, tu rup sar bie xi bie la lin su ru, ku rung wang bu mang gu ge yu ba ni, qiu ka ge ruo jiu du xiu ji dui ni se gia se ta, ga gu se, gui dong qi se jie ge ga se yin. Ga se tie ni ge dang zhi bu yi, ji jiu guan dong qie bie ruo jiu bong ka tie,
4: ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང ཁོ རང rokyor cheba libyu. Tadingi rokyom nang nganchu nuishu kangyu dungyu yinshi songbuji.
5: Jiji gongto, wei gongshanzhuyi fengdou zhongshen, suishi zhunbei wei dang e zhengyin xisheng xie.
4: Gopje zhukbe dang zhibu yi nindar nyesi rokyob ki pirim, xinto cheba tang, rangun rukha ki kechu tang sumdi che ne, lege chushi xip ca su dunga yu. Jizi sumchun ningi chichu chosu xi tang chigar, kwanzor nyesi rokyob gondong bu gassar shu jowa ri. Rukha di chujie chiche guidong che ne temar, nyesi po kui zowar nyesi chebar gyu gyu gachiwa ri. Dikche zishir tang chujie xipshir. Ngungu lamti diwa che, gamju lakzam ki chesu rokyob rukha di temar tunba ri. 장면 뉴스포크도 립지 영류 유구 등규 샘타 제규시 중국 록쇼 조준 척배 출로 멍시주 체유 공시 록급 루카기 락제바 왕하이 옌기 안수 추체 배주 토배 안조 용진 척배 나와시 기총시 송부시 중국 록쇼 조준 척배 출로 멍시주 체유 공시 록급 루카 권동바 총펑키 안조 록급 루카기 루미용 세용외소 록급 링겐 주발 저도 침부치기 도지 송부지 탄다 겐디 랑고 치데 뉴즈 퀴기 디네스 규터 메베 랑고 루가 디웨 퀴타 파다 미링웨사 므소 퍼그고 유버시 미버 림신 루바타 랑고 루가 유사 루미스 튜즈 텀진 체네 로바디 상어 튜고 퍼그 유버시 튜고 치데 티다 렝니기 뉴바 디네 디웨 퀴도 규규 랭겐 자차고 유베 루미스 닌체 메바 규지 지지 소지 닌기 토린 초즈 니바 디웨 퀴도 저네 니시 로급 랭겐 주부 초보지 사쿠베 경문수 중국 록쇼 조준 초보의 출로 멍시주 체유 공시 상어 주고 치대 시이 도르균 폭베 람키 증마타 추유소 소외 더 디웨 퀴콩수 얼네 네급기 람의 스디 니시 로급리 튠비교 두슈 기수 비교 임지 중국 록쇼 조준 초보의 출로 멍시주 체유 공시 로급 루카기 루미 로윤페이 뉴스 퀴기 디네소 나잠 교토치 장면 영류 유구 등급 도지 송부지 뉴스 튜브에 기존 종기 미리카기 레지 망조츠 니시 로급난 후다 슝네 영류 기스 표시유 개용기 니즈 비상와 기존 종 적시 공시 뉴르기와 바상 튠줍기 니리 저고 뉴르기 이와 지바타 게신지 당란 셉슈 루가나 슈고 유브시
6: 요치 우진데 뜻으라 장사면 더 누르자신 훌라 누르자신 답대라디 제마탄다 민두 다양산들 고메트
4: 계종 총대 기부 총조를 살리샹내 내부 체배 유미카지 꾸지체 유시 니셰나 바산 튠주민다 디가르용내 살리샹도 계괴배적